0: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, lokalno slaba kiša pada u sjevernim područjima, nešto je sunčanije u Hercegovini. Preovladavat će tokom dana pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Rijetko je moguć lokalni pljusak, vjetar slab do umjerene jačine, a najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 18 i 23 na jugu zemlje do 29 stepeni. Jutros na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama, a veće gužve očekuju se tokom jutra, naročito u blizini školskih ustanova, tako da apelujemo na vozače da maksimalno voze oprezno, da drže ostajanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A ukoliko neko od vas slučajno nije čuo do sada, nakon nekoliko dana najava iščekivanja, jedan od najboljih vokala regije Hari Matahari objavio novu pjesmu. Slušateljima se već sviđa, tako da i naši slušalci traže muzičke želje, tako da evo za našu Azru Bore Hari Matahari.

0: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.
1: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.

0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

svojposao.ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB Banka, TD Sarajevo, Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio N i Radio M+.